0: le masapo. Ee, o ska e fa le masapo wena mogotsi o ba kana go tseding ka gangwa ke le sapo le na kapa le fihle le dule hampe ka mpeng jwa le chocolate. Bo di pompong. Dikuku di teng e o ka di fa tsa diphoofolo empa tsena tsa rona mogotsi wa ka bo tswekege e tla tshwara ke nyoa kwa ke re.
1: Mela skin. Hello. Ke se la ga ke buka mo fana ga ke mo tsa ke ke na sekolo nyu ve pa ma ke fam sku ke ba grade 5. Na he so na le pere ke rata o e fa pa ke rata o e boso ke fa le metsi ha se na metsi. Ha bona o se na metsi ka emere e tla o ne e bile e be e dula be hloya yona sefubeng sa
0: mogotsi wa ka hle
2: dilela mangwane tsidi dal bitsa ga ke khosi ya mgi dula phuke ntjaka e sa dog board ke rata ba pala le yona e dula bo tsho e rata go bala le na bete e rata
3: supermea
2: e sto di rata ba pala le yona bolo ke tsangata ke te rata o nomale batho
0: Ke
4: Dumela skin ke no wa mola tsamana ka mola di vizini nda ga ke ba ke ga ke na le ntja mona ha go
0: oh
4: jale ke ipo ta ke fa di jo mhlena mhle
0: eh
4: ene e bo hale hm bone ni e jama dogmo ha ka ta jae ga ke go pali ga ke batla ho bana le Le mrubi simona la pen tanki.
5: Ba oskini ke na bitsapa ka mo taung ka mona ka Forgeville Extension 4. Nane ke na le phofolo e le mogwe ke katse. Ne ke re le mothagi ne ke rata holo. Ne ke fa dijo. Ne dula ina le metsi ha ga beke. Ne ka ma ka le ka itre ka letsatsi. E le hore ne ke rata ke fa ditlengwe ke di jana ke sa e masapa ba ke tseba hore tlhaga.
0: Ke wena mogotsi wa ka bua nnete ke le buila holo ke thabetse buisana le wena mama utlwa.
6: Dumela Oskin.
0: Hello boy.
6: Ke tshe ke nna tsene lo se seng di lata mo le ka se ke mo kretu. Mama ka ke mama mo go ba ke ke na se lo ntse pep. Na po fole e ke la ke batla go bala le yona. Ke ntja. Ntse ke tla nna ke ba ka la le yona. Ke tla e hlokomela, ke tla e fepa, ke tla e hlapisa.
0: Eh, a hle mogotsi.
6: Ke tla isa doctor.
0: Eh, ya. Awo motswadi wa a hlakola molaetsa. Awo motswadi a hlakola molaetsa wa ngwana. Awo batho mfela he re ke bona gona ke mang hape ke motshwereng ka mona.

0: filet du coucou. Rai Rimler à la recette Rechapis.
1: Bo mogotsi tla re long ma mo jwale ha ile bo ha le jwalo e ke le bona mogotsi wa e ya re ya
2: mala mama ne mo nge ne ka le bitse ke ka ga bo mo dipe ya na sekola mo ne ke na le nje ha a khono wa ka
1: e ya mogotsi
2: di dog mo di fa le masapo sometimes ke fa le di chocolate ke kopala ngwana go le bokamoso wa birthday ya today.
1: A o boka
2: bokamoso modupi bye bye
1: e a gole bokamoso modupi mamela he wena mogotsi wa ka he ke batla go jwetsa le botlhe ba nang le diphoofolo a kere ke buelela tlhakoreng le na la dintšha o ba ke tseba gagolo ka dintšha kere le ha o ka ba wa e rata jwang kapa jwang o seka ba wa e fa chokolete ntšha ha e fiwe chokolete efe kapa efe mogotsi batswadi le ba rutetlhe le ba tlhokomedise le dintšha ga di je masapo e re a tseba re gotse malapeng a rona mogotsi ntšha tsa rona di ja masapo empa ntšha ha e je masapo gohang o ba ka nako nana o se o kata o e falesa ba e fitlha e gangwa ntšha kore ba ntho e botlhoko e gangwa o tlo eetsa jwang o tlo eetsa jwang wena mogotsi wa ka mara ga ke leboile gagolo ebile ke thabela ga o e tlhokomela o e fa dijo tsa teng motlhomong ge le bo papa he ka nama le wena mogotsi a fantšha ka lebese o seka e fa lebese gagolo a kere mona re koba gore e seka e etsa jwang e sekebe ya tsholola a kere mogotsi hallo boy
3: Dumela mama le bonge nna go tsaka ke recipe na ka tsaka ke bread nna ga e tsoka bela ka tsaka ke fa tlhokolo ngwe ba tla ha ka re nya o nya o fela ke ka nyo
1: jo a tshe mo khotse ke le bua ga ka nya nya o fela ke fa ntwe ba
3: dumela o skini nna ke o bitsela ga ke o ratile matlabe Exalcio, ke la sekolo ma ke tsa primary school, ke tsa grade 7, le motsara di 12. Mme ke ne ke na le ntle o tshwanke sa ga finishile mabanti
1: sekolo.
3: Ha holi ke dula ke fa dijo, o sego molo mo la sekolo se ne ke dula ke fa dijo. Thank you
1: mogotsi o phephihle.
4: Mela, Austin.
1: Hi.
4: Nna ke di tewa ga mosa Lesotho. Ke na le ntšha ke e tlhokomela ke na gona jale e na le madinyana
1: amakae mogotsi ao batho bye bye tlhao bathong
5: dumela skin ke batlisa mofreka ka mamare ka Carlton Vee nna ke na le katse bitsang Chloe ke dula le papa la hide and seek ke dula ke ngwa yang lantsa
1: a ebo
5: ke dula ke tsala ke tsala ke tsala go ba ba mnata ke ga to ja ding tso tsa sho bo fela
1: oh
5: bye
1: ke la mo ila ho lu ku bye
6: dumelang o ski ka le bitsa ke nna ka mo era thabana nna ntja ya hona ha o ja ke tsaje ja ke tsala di dogma ka le bese ha o jala mmu ya o khomela o bane ya kha
1: ai bo
6: ke mo le o bo sa e ya khala e batla o khomela ke dula ho tsomba thavi ka le bo
1: ke le bo wa mogotsi wa ka oh la o jala mmu ya e batla ha
7: hello kidi
1: hi
7: malina la ka ke le tlotloma
1: tlotlo
7: ke rata ka tse
1: okay
7: Nna le bitsi.
1: Eh, ahle.
7: Ke fa di dog mona.
1: Ah, ka se jang di dog mo.
7: Komela. Dinga la thank you kido.
1: Oh, okido. Love you. Ke o rata utlwa wena boy. Ona matla go di cat mo. Ya mogotsi. Di cat mo ke di jotsa tsa dikatsa ke re a o mogotsi ke le buile ha ho lohle. Mamedi setse metsetso megago ka morao ho mo re ya go se khutlwana le ntate Magele. Ere ke nge ba gotsi ba ka ba be di fele be ke e kwala tabeng.
8: Hello listen shang listen Lina Yishap listen I want to ba
9: sesithi power ababuyise ugesi ngoba ngoba ababuyise ugesi ngoba ebuya sithatha ugesi ngoba sina gesi
1: lapha asikisi mogotsi mamedi like satsa makisa utlo hantle empa ke utlo bua ka motlakase awo mogotsi asikisa le sina gesi hle a utlwa o futhumalo apare mofuthu ke a dumela mamedi bua ka motlakase a kere e o tsebe sezulu ha ke se o tle hantle a kere awo mogotsi pepi a utlwa awo mogotsi wa ka
10: dumela ke nna wa rona mofuthu
1: awo tsuki sifuba hle
11: ke tlo ke fate jo metu
12: Mama,
11: ma ma ma ma ma ma ma
1: ma ma ma
12: ma ma
1: Awo mogotsi wa ka buletse sele moya hodimo mogotsi wa ka wa o hlolo tshwere ke sifuba o wela fatshe o mogotsi fela go tlile tabatsa ha wa ke ra o hlalosa gore o na le phofolo o e fa metsi o e fa dijo ke la buile ha holo tlo ba gotsi baka awo batho ke thabetse o buisana le lona joan hle tsa ke thabile ahle ke thabile e re ke bone ntse ke na le motsotso ntse ke na le motsotso nka o buella e re ke etse
13: ke nna karabo le kutlwano ka jene re tla jetsa ka dintja sa rona ke go ntlapu ntja ka crema twins
1: oh okay
13: ntja tsa rona le tsona ke ma twins
1: ah
13: ke di check grasseli
1: so
13: ata ho tsale mo share tsala di jo ke ja le masapo
1: bye bye
13: bye
1: bye bye bye mafahlanyana le skela le bala hema sapo ke re o kila bona ke go opola se ke buile ke re masapo ha nyane fela sky fa mogotsi hle oh ba sho ba re bona ke mafahlanyana le di tsasa bona ke mafahlanyana
14: dumela mama ne bongi
1: hello
14: le ha re ke dula ka mo ka block funding ke na le katse tse pedi ke kiti
1: awo
14: e lifi
1: oh
14: mutiari diaja busini diaja like just couldn't get over diaja
1: go tsikile buile ha holo ba gotsi ba ka ba gonneng ho ntetsetsa ka jeno le ba sa gonang ho ntetsetsa wa thabisa o bona hore ka nete lena le buikarabelo wa tseba re gona o bona jang ho lena le buikarabelo ho bane le hlokomela diphofolo tsa lona le ya hopola go diphofolo ha se diphofolo fela empa ha ona le phofolo lapeng o tseba go yeo ke motswalle wa hao ke motswalle wa hao ke le lokola hao a ke re swanetse wetse bonete ba hore ha o ja le yona ya ja ha o nwa metsi le yona o efa metsi a ke re jwalo ka ebile o bone ka re maemo a lehodimo ka ntle jena ha hantle o fitlha o e alla ko bonyanyana ya yona hantle mo e kgone o futhumala a ke re ee wa e futhumatsa le yona o seka e gobatsa moo le metsi moo go batang teng o kile bona wena mogotsi wa ka fela ke a leboa ke a mona gore ka nnete metswalle ya kae lona le dinaledi le dinaledi lona
15: Lesedi FM ke molelo mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle
1: Mamedi me sosoke mashume a mararo ka morao hora ena ya bosupa ke nakwana ya segutlwana se kgethileng

Mashoma mabedi le motso le monga hantle ka morao hora ya borobong. O mametsele sedi FM le naneo ke magulong a matala. Motho e motle. Wena ya ratwang ke le hodimo. Wena ya tsejwang ke le hodimo.

tsebe tabatabelo ya pelo ya gago, ga ke tsebe tlhoko ya gago, ga ke tsebe leeto la gago, ga ke tsebe le go atlatela go fetang ka ga lona, ga ke tsebe ntho o shebaneng le yona, ga ke tsebe thaba e ka pela gago, ga ke tsebe ntho tse o potapotileng, empa ke batla o tlo reya beke ya gago le bitswa ka jeno. Nna beke ena ga ke e bona, ke bona le beke ya ditaba tse monate, ke bona le beke ke tlo fumana SMS e sale ke e lebeleletse, e le beke ke tlo fumana email e sale ke e lebeleletse. E motsho moratuwa, ga ke na bonnete fela ke a dumela, ga ke tsebe motlholo o tlotla ka letlhakore lefeng, empa ke a o dumela. Ga ke tsebe ditaba tse monate di tlotla ka letlhaka le ka tsela efe, empa ke a di dumela. Ga e fela ke kgona go dumela gore ntho tse botlhoko di teng le ntho tse monate ntse di teng, ga e be ke dumela gore matlhomolo a teng le katlego e ntse le teng, ga ke dumela gore bobe bo teng le botle bo teng, ga ke dumela gore meleko e teng, phunyeletso le yona e teng. Sumba ka jeno ke tlo raya beke ya ka le bitso ba medu a tshebeletso ya lesedi, ke tlo e bitsa. Ga ke tsebe wena o rata o e bitsa eng, empa ke e bona le beke ya katlego gotlhe mo o leng teng mosumba ka jeno, gore o mosebetsing mo lapeng. E ga o sa kgatheletse gore motho wa motšha o ngwana o nkgono ntate mogolo ore wa kula kapa ga o kule, tsona diphateng tse tsa gago tse chesang, a re bue katlego. Bue katlego o re o mapolasing o re o kae. E motshomoratiwa o dumela mmogo le wena ka jeno, tshebeletso ya lesedi e dumelana mmogo le wena ka jeno, gore beke re ke nang wena ke beke ya katlego. O le moithuti tlo ngwana dithuto tsa gago kapa ditlhatlhobo, a re bue katlego. Ke kopa go mema, ke kopa go mema dibeng sena sa katlego, ke kopa go mema dibeng sena sa katlego. Ga e bo o kgona go tsamaya ka rantlo ya gago ka moo, ga ka a re o ka ra koloi gago ka moo, kalelela o bua katlego. Kgwebong ya gago kalelela o bua katlego. Ke a tseba o tlo tsoa mesong o so ntse o duba tlama ya makwenya, ona o ntse o duba jalo, kalelela o bua katlego. O sane tsona di-CV tsena tsa gago, tsamaya o lo dintsha dirakeng mo, o di beye matsogo, o kalelela o bua katlego. Tsamaya o di etsa di-photocopy tse ngata, ga e bo o kgona laetsa tse lesome o di tsamaisa o sane. Ga o kena ka ra company e ba dumedise ka opososelo, o bue katlego. O sane tsamaya o ye garageng eo ya koloi, tsamaya o supa koloi eo e batla, tsamaya o supa ntlo eo e batla, tsamaya o supa mosebetsi o, kalelela o bua katlego gona jale. Re phetse dilemo tse ngata motshomoratu, re bua mahlomola. Re phetse dilemo tse ngata mahlomoleng. Ena ke nako re mamedi wa tshebeletso le sedi, re qalelela go tshepa Modimo bophelong ba ka le ba gago. Ke nako re qalelela re dumela ntate Modimo bakeng sa ntho tse kgolo. Oh, haleluya!

0: ore ke tena je ba tsena ke ba tsena ka bakala mamma ke tena honest nga ka to busumbona ntsa motho e mole mo mpelong ya hao motho o fika pa ofu mo tshwereng o na le o mo tshwaretseng se gupi nga qetwa o mo ntsha ka je ha o qala be ke na ntsha ka pelo e hlokileng le hloyo le pelong ya hao bua le lona ona jwana bo bibo pelong ya hao bua le bona ona jwana o monna ya utlwileng bohloko haholo mohlomong o utlwisitse bohloko ke motho a itseng wa mosadi o mosadi a utlwileng bohloko mohlomong o utlwisitse bohloko ke motho a itseng wa monna ngwaneso ke ne ke re pele o lematsa batho ba bangata kapa batho ba bang o tlo ntshe bohloko bona pelong bua le yona pelo ena ka jeno obane katleho keke a dula pelong ya ditshila katleho keke a dula pelong ya ditshila pele o phatlalatsa katlego ka jeno pele o phatlalatsa lengolo la ba filipile reng ke tshepile o bane ya qadile mosebetsi o molemo go nna o tla o pheta pele mosebetsi ona o phetagala go tlo tlameya go tlo tlhokise pelo ena o tlo re ntate modimo ntokolole mona o tseba pelo ya gago nao e di tshila o le o kae o tseba pelo ya gago rena e mpe o le o kae nkeke ka motshwarela ke tlabe ke ye le bitleng ga o no e bona katlego e ka nna ba katlego ena gago e re batlang go e phatlalatsa e tshwerwe ke letlhoyo le na le dutseng pelong mme ga o setisi ona fela o setisa bana le moloko wa gago bana ba ka nna ba gona jale ba sokola ba sotlea ka baka la pelo ena e kwaletseng katlego ya bana ba gago ruta bana bao ka jeno go bana baka re a tshwarela re a pele letlhoyo le a imela mamedi wa tshebeletso ya lesedi pelo e mpe ya imela o tseba gantle wa tseba o tseba ka wena pelo e mpe ya imela ya kudisa letlhoyo le ya kudisa le bodisa motho motho o fetwa lebitlang tse a tsamaya ka baka la letlhoyo ka baka la pelo e mpe ka baka la mona motho o fetwa lebitla a ntse a tsamaya ke pelo e mpe pele re phatlalatsa katlego bosung bone pele re bua mantswe ana dumelang ntate modimo a tla o thuse buisanalo yaka moreng ona buisanalo le gore ntate modimo lokolole pelong ene mpe ga ke rate o bona batho ba bangwe ba atlega ga ke rate o bona batho ba bangwe ba tswela pele ga batho ba tswela pele ko utlwa botlhoko bua a ko o jetse modimo ipolele maipolelo jetsa modimo dibe tsena gao fela ke a seba ke senya batho mabitso ke leshano o di bue kao fela ntho tsena go ntate modimo lokolole pele re tlo phatlalatsa katlego o mamedi wa tshebeletso ya lesedi be ke ena kore ke a e bona ke sentse ke bona wa moela mogala ke sentse ke bona wa moela email e reng congratulations re o bitsetsa interview gore nna ke sentse ke e bona ga ke tsebe go na wena o bona eng 086 003 084 ke sentse ke bona o fumana email e reng hela ngwaneso re approvile funding ya gago ke sentse ke di bona ntho tsena ga ke tsebe wena o bona eng empa nna ke a di bona a 086 003 04 Toriso
1: mo tsamaratu
0: le ka ntate
1: le teng ntate wa ka laka
0: modimo a tla boko ngwaneso
1: ai a tla be a mantsa bina
0: ntate
1: se o tsumba ba ka jeno
0: ngwaneso
1: ke ntate wa tsharela
0: modimo o hlonolo fatse
1: thank you ntate
0: le se di fa modimo la khotso
2: Toriso popinyana mamsha kwaqa
0: mme
2: ke ya buile itse le le tla ka mosetsi wa go popela se tlo go fetse modimo go shoromela bana ba neng ba eso ba neng ba ka ba ke ke tso sa di bule popela popela sa go go tla mana nao di tsa itse ne ya tla ha di bo
0: ke ka tla ke ka tla o fela lala ke di best fela lala le se di dumela
3: etse pi le Toriso
0: Toriso
3: kajeno ke bona ka tlo ka roflo baka kajeno ke bona ko nei ke bona matu ka roplo ya kajeno ke bona tsokolongo a bona mona na jeso pele ya ka Toriso ke tsepile thank you for all
0: le seria fam dubela khotso
4: le zwa ke mokha ka tshela
0: le ga ntate
4: le ga mutswadi waka
0: ha mona ti ngwana yeso
4: ha ntate o nkontisa a tsamontisa mmeli ntisa pelo ntate ke ikopela go begina manta ke qale handle ke sena ke tlwele koma koma go omana ntate di matlo se pelo na lu se pelo na ka dikwele go makgo
0: di go man di a bola di tshwagisa le sokolla
4: ntate we ntate we la pala ga le monate ka bagala di koma
0: go di mogie ntate ke le bujele tshe fa mdumela khotso e sa di dumela
5: thori so
0: le gamme
5: ke bona ka teo ke bona phunyeletso go mora wa ka ya qadileng tse tse molemo ho yena ke yena a tlang go di tetella thogiso be ke ena ke bona thogiso ke bona phunyeletso ke bona katleo ke bua ka yona gobane jone e teng thogiso ke me mamogela madule diefeng ke a le bua ntate motswaki
0: lesadi fa mdumela kgotso
6: otso mogana le kae
0: ga monate le ka ntate
6: ga monate thogiso
0: ntate
6: ee ke bona katlego mogaka ka nnete o enketsetsa ntho tse ntlong ga e tsele ntlo mo lalapeng ke nna moferefere 7 mofokeng mona velcomo
0: modimo jeo ba bedi ba tshebela tswa lesedi wa bona ga ebe o bona katlego ke batla re kene bekeng e ne ntšha ka pina ke ga ona motho lefatshe mona ya nang le maatla odimo bophelo ba gago go na le modimo a qadileng leeto lela la gago go na le modimo a o tlisitse lefatshe mo mme mosebetsi ona modimo a o beileng go wena toro wena modimo a beileng go wena e ntse e tlo phethelwa ke ene ga ona motho lefatshe mo la batho wa ka bua dipuo di gana go fela wena o dumele modimo gore seo se qadileng o tla fela o se phethe ka lebitso la Jesu Kreste halleluja.